सुताय किमपि तन् महेश्वर्यं लीला जनित जगतः खण्डपरशो श्रुतीनां स्वत्वं सुकृतम्।